Momentum, Momentum. Novi impuls, novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Za zaboravljenu muzičku eru. Momentum, momentum. Novi impuls, novi impuls za zaboravljenu muzičku eru. Za zaboravljenu muzičku eru.